0: Rang nade yoro ba, kyo chu du nye yoro be. Rang bu de dos nyo du, nye chu chu gu, de ne kala su.
1: La bu tang jia de xia la, tu lu lu ba xia xia.
0: Ke jing ma ri, che bu du do zi le si ma ju.
1: Nye de su wu shi du ga ju, ma da ga yong jie, rang na bi ne, yong gu ma ri. 再论不恰恰。

0: nga khaba ma kyeb che kha chaga chil tu bang ge so je bya gu de be
1: nya ra chi bi de lo yong gu re sa ma ju ma se ra nga de de yue je de ge du
0: kar dong gua
1: ko ko ko na
0: me
1: chul me ko
0: me chu dong
1: 到我那上街，差不几米都生不得过。看你一上花钱不是，没丢了钱么？女人一宿三三五三不是？三花钱的，赶紧你妈做啥钱不是？
0: 我过了这节，我给你登记，你让考务所要来了，考些什么？
1: 钱不送。
0: 过了这要么子，让他考务所要来，
1: 考务所么就？
0: 他现在过了这不欠了么子？

0: 紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香，紫檀香， 제단디
1: Ah,